Aínda non falta moito para a igualdade de xénero, para ver a muller como ser. A cousa non se resolve cun día sinalado no calendario. Dicir día da muller é igualalo a todo tipo de días escollidos con máis ou menos tino. Día da tortilla de patacas, das cardiopatías consénicas, dos cereais, de hipertensión muscular ou día dos calcetins perdidos. Difícil é que muden de súpeto moitas mentalidades e condutas machistas, pero todo debe simplificarse nun axioma que ninguén pode rexeitar. Muller e home son iguais en dereitos e liberdades.

0: Y hoy sí, tendremos programa habitual hasta las 2 de la tarde, recuperando algún contenido que teníamos previsto emitir ayer y que pasa a ser en el día de hoy, con muchos invitados. Así que, antes de saludar a los primeros, ímonos hasta Meteo Galicia. Carlos Otero, ¿qué tal? Muy boa tarde.
1: Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
0: A verdade é que onte as precipitacións e o vento sí que foron duros, hoxe máis tranquila a situación, pero sí que tivemos xa algunha precipitación, que non sei se poden repetir no que queda de día.
1: Ainda é probable algún chubasco cada vez máis ocasional, con apertura de claros entre esas chuvias, pero a tendencia que remitan de cara a noite y que venga chegándose por Atlántico un centro de altas presións, marcará a meteoroloxía nos próximos días en Galicia. Teremos mañana un xoves de tempo seco, de ceos despisados por la tarde, e de temperaturas que recuperarán os 24 grados ou se descenden aos 23.
0: Carlos Otero, Meteo Galicia, grazas pola información, bo día.
1: Gracias a vos, bo día.

0: A Asociación Muiñeiros do Río Tripes organiza unha nova edición da ruta nocturna Lendas ao Solpor nos Muiños do Tripes. Será este sábado. Queremos coñecer todos os detalles pois co presidente deste organismo, Ricardo da Silva. Que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boas tardes.
0: Este ano que é baixo título de A Tristura.
1: Sí, A Tristura, sí. Bueno, levamos un par de anos que collemos pues, un pouco de facer toda a actividade relacionada con unha temática. Entonces, pues esto son é unha ruta nocturna teatralizada, entonces bueno, pues todas as actuacións que teñan que ver ca mesma temática para que non sea así unha cousa solta como fixemos nos primeiros anos.
0: Para a xente que se acudiu algunha vez, serán os elementos habituais, é dicir, a ambientación, habrá pequenas pezas teatrais durante o percorrido.
1: Sí, efectivamente, para os que xa nos conocen, pues, será máis ou menos eso destes dous últimos anos. Os que non nos coñecen, pois é unha ruta de aproximadamente 3 kilómetros que dura máis ou menos unha hora e pouquiño. Hai que vir con linternas, lóxicamente, porque se fai de noite, saldremos ás 8:30, o primeiro grupo, e por grupos. E, bueno, é que coñezan un pouco o entorno da ruta, que antiguamente, claro, os muiñeiros tamén acudían de noite aos muiños. Entonces ten un pouco esa sensación, ver os muiños iluminados con velas, e, bueno, esa sensación de andar por unha ruta tan preciosa como esta, pois de noite.
0: Xa dicías, a hora de saída ás 8:30, aínda que recomendades a xente que chegue ás 8
1: sí,
0: área lúdico. Que,
1: claro, sí. Para preparar os grupos, para a inscripción, hai que inscribirse con anterioridade. Para a inscripción poden entrar no blog da asociación ou nas redes sociais, en Facebook, poñendo o nombre da asociación, e aí poden facer a inscripción. Entón, bueno, recomendamos eso. Que teñen que estar antes das 8:30, porque ás 8:30 sale o primeiro grupo, entonces o máis tardar ás 8 que estén por ali, seguramente nos estaremos antes para sair preparando os grupos.
0: Hai dicir que cantos grupos, máis ou menos?
1: Pois estes últimos anos, 3 grupos, eu penso que serán máximo 3 grupos, non creo que cheguemos a máis.
0: A web, por certo, muineirosdotripes.blogspot.com, para que a xente aí ten toda a información para inscribirse. Que custe ten?
1: Sí, os custos son os destes últimos anos. Son 5 euros as persoas que son socias e 8 euros as persoas que non son socias. A parte da visita, no remate temos chocolate. O chocolate, como sempre, aquí dun amigo Adrián Vila, do Bar Pancho 3.0. Un chocolate excepcional. E teremos roscas das 5 panaderías de Tui que colaboran tamén con nos nesta nova edición, que son Atudense, Cancela, Antonio, Rollo e Xulio. Son roscas artesanais, pois de primeira calidade, vale? Entonces, sí. Bueno, creo que solamente polo chocolate e roscas xa merece a pena o paseo. E logo tendremos tamén a maiores, pois, castañas e viño, se alguén Anda. Le apetece tamén.
0: Quedan prazas, Ricardo?
1: Sí, todavía temos prazas, estamos máis ou menos pola mitad das prazas. E igual algunha xente se desanimou con este tempo, pero bueno, parece que o sábado está bo. Tamén temos un local, se acaso caer algunha chuvesquiña no momento da ruta ou tal, pois para o chocolate temos un local no punto de inicio, que tamén é o de remate, que é na Chando Carrasco, en Randufe, que é onde teñen que vir. Está tamén no blog ou no Facebook, está como chegar ao punto ese. E aí temos un local para estar dentro.
0: Bueno, aproveitando que falamos contigo, Ricardo, como vai a asociación? Como están os muiños de saúde?
1: Bueno, os muiños, ben, a senda está ben, con pouca agua, claro, despois desta sequía, o río vai moi baixinho. Esta chuvia viu moi ben, máis que nada para que este un pouco máis bonita a senda, a verdade, que ben, a ver, polvo e tal. E os muiños ben, seguimos traballando, recuperando, bueno, que seguimos aí traballando. A asociación, bueno, somos poucos na xunta directiva, como pasa en todas as asociacións, sí, para traballar, pero bueno, de momento aí seguimos. E, bueno, agradecer tamén aos socios colaboradores e todas as persoas que colaboran con nós.
0: Pois xa sabedes, cita este sábado pola noite Lendas ao Solpor nos Muiños do Tripes con o título da Tristura este ano. Todavía quedan prazas, inscripcións, xa sabedes, na web muineirosdotripes@, tamén en un correo electrónico que pode ser gmail.com neste caso. Ricardo da Silva, presidente.
1: Sí, no, sí. Bueno, para inscribirse no correo, no, para inscribirse no blog Facebook, aí está o formulario de inscripción.
0: Perfecto.
1: Si teñen algunha dúda, no blog sale o noso teléfono, Vale, pueden llamar sin problema.
0: Perfecto. Ricardo da Silva, presidente de la Asociación de Muiños do Río Tripes, un placer, como siempre, falar contigo, no hoy por hoy, Baixo Miño. Que vaya muy bien o sábado, un aperta.
1: Muy bien. Bueno, es que no sepan asociación y o tripes en Tui, ¿vale? En
0: Sí,
1: el
0: hombre,
1: concello
0: sí.
1: de Tui. Por si algún despistado que nos está escoitando desde lonxe, vale, que sepan que concello en Tui. Vale, de acuerdo,
0: Perfecto.
1: pues muchas gracias a vos y hasta pronto.

0: E hoxe pasamos o mércores o tempo de historia con o noso historiador de cabeceira aquí en Serbaixo Miño, Suso Vila. Que tal? Moi boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Xusto que remata os actos polo setembro xudeu en Tui, pois te quería preguntar, porque estás informándote a través do NER Tamit, estás estudando pois esa recuperación da fenda sefardita, pois eso, na raya hispanolusa.
1: Sí, é unha oportunidade estar a través desa colaboración que fago coa rede NER Tamit, que ademais está traballando precisamente para que esa relación, esas comunidades sefarditas, sobre todo non tanto as medievais como as do século XVI e XVII, os cristiáns novos que cruzaban a fronteira dun lado a outro, que mantían familias, esa relación transfronteiriza que realmente ten un papel fundamental, pois que poda ser itinerario cultural europeo. É outro traballo, a mí me encargaron precisamente comezar aí pola raya galego-portuguesa, que a tiñan así sin ninguén de contacto, entonces buscaron, miraron o meu traballo de máis de 20 anos, entonces me pediron, e foi interesante porque, como aconteceu tamén co libro de Os Castelos de Tebra, al final inicias unha investigación por un camiño, pero te saen cuestións realmente interesantes. En este caso, quise comenzar por Salvaterra Monsalud como referencia para proposta dentro da red NER Tamit. E claro, empezas a investigar sobre Salvaterra, as súas orixes, a súa fundación, e claro, salta a sorpresa con cousas que non estaban recollidas na historiografía local ou comarcal. Entón, claro, aí xa se produce a satisfacción de ir descubrindo o pasado e tamén enriquecendo ese pasado de Salvaterra.
0: Pois xa que falamos de Salvaterra de Miño, pois imos coñecer o seu orixe histórico, que creo que a primeira referencia atopamos case no ano 1000.
1: Claro, nos coñecemos por Salvaterra, pero hai que lembrar sempre que estes nomes, Aguarda, Salvaterra, que tamén acontece con Valença, Camiña, Viana, vemos aí na fronteira nomes novos que se crean, en Galicia temos Noia, precisamente que é unha fundación ou unha refundación, o rei Fernando II, e, por tanto, lle dá un novo nome, Coruña, tamén aparece así. E no caso da fronteira, pois, son termos moi relacionados precisamente con esa finalidade defensiva. Pero claro, Salvaterra ten unha orixe máis antiga. Non esa Salvaterra que vamos ver do século XIII, sino que nace na Vila de Lazoiro. E da Vila de Lazoiro xa temos referencias no século X. Entre o 985 e 990, co rei Verdun II, cando vai doar a Vila de Lazoiro, que é o Couto, o arzobispo de Santiago. Por tanto, sabemos unha relación xunto Miño, os arzobispos de Santiago, donos dun Couto, o de a Vila de Lazoiro, que ademais sabemos que menciona que tiña dúas igrexas, por lo tanto, hai unha poboación tras a igrexa de San Salvador e a igrexa de San Lourenzo, que nos lembra hacer que San Lourenzo sigue existindo como igrexa principal en Salvaterra, con lo cual sabemos aí esa continuidade en no tempo. Entonces, é interesante saber que a finais do século X xa vemos a Vila de Lazoiro. Se seguimos escudando, temos unha referencia un poquinho máis coñecida, cando fai a Rainha Teresa de Portugal o seu privilexio a Igrexa de Tui, en 1725, sobre o couto do río, para a pesca exclusiva, o transporte, a parte da Igrexa de Tui, dos bispos, o cabido, que se san señores aí sobre o propio río, sobre os límites estaban a foz do río, aí, entre a Guarda e a Vila de Lazoiro, cando que se manteña ese límite. Claro, agora se explica o porqué non é maior a extensión dese couto sobre o río, porque, claro, a Vila de Lazoiro pertencía aos arzobispos de Santiago, que tamén tiñan dereitos sobre a pesca nese tramo do río. As pesqueiras e demais van estar aí moi ligadas a propiedade eclesiástica, non? Por iso é realmente interesante aí ver como a Vila de Lazoiro, pois, é un lugar habitado. Temos que ver que non tanto é unha localidade, unha concentración urbana, senón ser un couto pois con casas esparecidas, granxas e demais, e logo as parroquias pois nucleando un poquinho será o territorio. O cambio urbano vai ser xa no século XIII, como dicía, sí. Que se especulou moito, sempre se cambiaba, se falaba moito máis, por exemplo, da intervención de Fernando II,
0: sí, correcto,
1: que na na creación, na fundación de Salvaterra, co seu nome, porque, para nos encuentro, sempre foi un rei moi activo, rei de León activo aí na fronteira, pero claro, aí temos aí un problema, non conservamos a carta foral desa fundación, pero claro, un pouco, pero que me deu pista, é que ao pertencer ao arcebispo de Santiago, e mira, si o rei funda unha nova vila fortificada aí na fronteira, está claro que ten que permutar, dar algo aos arcebispos de Santiago para quitar ya, porque Salvaterra se vai convertir nunha vila de realengo, non? Por tanto, hai que buscar nos arquivos de Santiago a ver algún documento de doazón do rei, no que hasta alguna mención, Por sorte, sí que está, curiosamente publicado en 1902 por o gran historiador López Ferreiro, sí, que nos fala precisamente de ese intercambio, de esa permuta co obispo, o gran arcebispo Bernardo, en 1228. Entonces ya tenemos ahí esa referencia, ese ano que repito, 1228, é o ano de fundación de Salvaterra, en 2 anos conmemoraremos os 800 anos desa fundación. Que é o momento que desaparece o nome de Vila de Lazoiro e aparece Salvaterra, que é o que quere o rei fortificar, fortalecer a fronteira, porque están nacendo núcleos defensivos ao outro lado da raya, e, por lo tanto, quere aí desear que un pouco no seu documento de permuta, de compensación, aí neste caso, de compensación do rei Afonso IX ao arcebispo de Santiago, precisamente, mira, cambio de Lazoiro, pois te dou 200 doblas de ouro de que saco do meu celeiro de Laias, aí está no Ribeiro. Por tanto, aí xa vemos tamén unha interesante relación de propiedades no Ribeiro do Avia, por tanto, unha relación interesante do viño do Ribeiro, pero tamén hai que pensar esas propiedades de Salvaterra tamén fornecían de viño as adegas de Santiago. Aí que tamén hai que pensar que a distribución, os diferentes viños da zona, tamén eran consumidos en Santiago. Por tanto, xa temos aí ese cambio, pero o documento de 1228 dá moitas máis sorpresas. É realmente moi interesante e nos desvela precisamente que Salvaterra non só eran as dúas igrexas de San Salvador, de San Lourenzo, que é a que vai sobrevivir, sino tamén que nos fala dun castro, que promete arredor de San Lourenzo. Aí un castro, non pensa xente aí algo super fortificado, sino seguramente unha pequena cerca, unha torre aí sobre o río, unha bella torre de vixianza, pouco máis é o que quere precisamente o rei, é mellorar esa defensa, a construcción dun pequeno castelo, que o que vai ter precisamente Salvaterra como gran referencia na Idade Media.
0: Oye, é verdade isto que din de que o topónimo Salvaterra de Miño pode derivar do recinto amurallado cuya finalidade era salvar a población das invasións portuguesas, aí de Salvaterra?
1: Ese tipo de nomes son habituais, esa xente. Valença, a primeira fundación, é chamada Contrasta. De contrastar e contrasta, curiosamente, temos na fronteira navarra, temos unha contrasta que sigue estando con ese nome, que a xente busque con K e vai a topar precisamente en ese tempo ese tipo de fundacións militares, que son un nome militar. Hai moitas salvatierras na Península Ibérica, en Portugal, Salvaterra de Magos, en Álava temos aí Salvaterra, entonces, claro, temos un topónimo que está realmente moi ligado a defensa. Entonces, por iso non é casual ese uso, cando os reis, os monarcas, por exemplo, Fernando II, era moito máis poético, no caso de Noia, que ven de Novum, pero cando quiso rebautizar Tui, quiso chamarle Buenaventura. Entonces, claro, aí temos aí outro tipo, outro estilo. Xa aquí, con Fernando ou con Afonso IX, xa temos xa unha terminoloxía máis militar, e que realmente vai ser o papel nos comezos de Salvaterra. Está claro que estamos ante un recinto fortificado, pero que precisa dunha poboación, precisa asentalo, e iso non informa precisamente en 1228 cerró documento de permuta co arcebispado de Santiago. Como fala, curiosamente, dos habitantes de Valdrans, ahí en Tui. Como os habitantes de Valdrans si querían ir a Salvaterra, a la nova vila aí creada, pues as casas, as súas propiedades pasaban a mans dos arcebispos de Santiago, agás que ele que houvese un documento que certificase que seguían mantendo a titularidade aí os labregos, os veciños e veciñas de Valdrans. Pero curioso que mencionen que realmente era a Valdrans nesa referencia para poboar aí Salvaterra, que é bastante habitual, especialmente na contorna rural, pretender concentrar poboación no novo núcleo, que era a mellor medida defensiva posible. Canta máis xente vivise dentro do novo castelo, pois indudablemente era mellor a defensa e máis seguridade realmente para evitar calquer tipo de ataque desde outro lado da raya.
0: Me chama a atención o tema das datas, porque nos estás comentando eso en 1228, pero así consultando diversas, si buscas en Google, ¿no? Orixe, nome de Salvaterra, atopei tamén 10 anos antes, 1218, ou incluso máis atrás no tempo, no 1188.
1: Sí, se ve un pouco cerros. Por exemplo, de 1188, seguramente porque algo escoitarían de realmente o comezo do reinado de Afonso IX, pero 1218 seguramente ese é un erro na transcripción, pero o documento de López Ferreiro, aí publicado de a historia compostelana, bueno, a historia da Igrexa de Santiago, pois menciona claramente, aí non hai dúbidas na datación, pero na transcripción de historiadores locais, de xente común, que a veces transcribe por erro, e entón hai un pouco o problema de bailar aí os números, e logo atribuir a un rei ou outro, e o problema é iso, que non, o que na miña investigación, o que din é que non hubo un traballo de búsqueda realmente de documentación nos arquivos. Hoxe en día é máis fácil realmente acceder a documentación histórica, tanto medieval como moderna, e por lo tanto aí procurar darme un pouco máis de luz, e neste caso pues, houve sorte que realmente al estar implicados os arcebispos de Santiago, pues aí sí que no tumbo de temos aí ese, na folio 46, quero lembrar, temos aí esa transcripción, guardar aí ese documento, porque é unha propiedade, esa permuta era moito diñeiro anual para os arcebispos, e tiñan que ter aí ben apuntado para ir reclamando cada ano ese diñeiro, ¿no? que procedía curiosamente do celeiro de Laias, que para que a xente se sitúe, Laias que está no concello de Celle, é un lugar ademais termal, aí é realmente interesante. Entonces, por eso aí que tamén o tema do celeiro, que realmente é unha actividade industrial, unha actividade agrícola importante no seu momento, e por tanto que rentuaba para o rei, e entonces claro que se gañaba, iba acumulando o cerro ano, pues se tiña que pagar para esa compensación aí perpetua os arcebispos de Santiago. Entonces, por eso aí realmente ese interés que por manter aí esos documentos ben a vista, ben conservados, e que nos permiten hoxe precisamente, pues mira, non temos esa carta foral, que sería o seguinte paso, primeiro marcar técnicamente será o couto de Lazoiro, será logo crear aí esa poboación, animal a poboar a nova vila, precisamente con ventaxas fiscais e demais, que iso vemos en documentos décadas despois. E algúns dos peitos non te dan pistas un pouco o que acontecía, que sería o habitual neste tipo de fundacións e de cartas forais en Galicia e no Reino de León.
0: Bueno, pues iso é bótero un historiador como Suso con nos para aclarar este tipo de orixes que a veces poden ser

0: Tarde.
1: Boa tarde, Marci, como estamos?
0: Ay, que vente bien, ay, que feliz estabas o pasado venres, no barco do Xacobeo Transfer, facendo a ruta inaugural ou a ruta de proba.
1: Sí, foi unha gozada, a verdade. Nos avisaron o xoves para ir ao venres, así, pois, un pouco de invitación para, bueno, para explorar posibles vías, non? De facer roteiros, pois, ornitolóxicos, de interpretación da paisaxe. E a verdade que se estaba estupendamente, un plan de venres maravilloso.
0: Bueno,
1: Fomos ata Vilanova de Cerveira e
0: sí.
1: foi prestou un montón.
0: Bueno, de cara a nosa horta, xa estamos no outono, os quería preguntarte por tipos de fungos máis comuns que poden aparecer nas nosas plantas, nos nosos cultivos. Algúns nomes solo que xa sonan aos nosos ouvintes, pero sempre vou repasalos. Así que, cales serían os máis comuns que poden aparecer?
1: A ver, dependendo un pouquiño non do que estemos falando, porque non son os mesmos fungos os que van a aparecer nas plantas da horta, non? Que os que aparecen nas froiteiras, por exemplo, ou os fungos que están no chan e que son necesarios para a vida, non? Me explico, por exemplo, cando vamos ao bosque que rebuscas un pouquiño entre a terra, aparecen así unhas cousiñas blancas, vale? Esos fungos son, bueno, son o micelio dos fungos do bosque, e esos fungos teñen que estar aí, vale? Esos son importantes.
0: Vale.
1: Entón,
0: Sí,
1: claro,
0: sí.
1: porque moitas veces o mellor vemos na terra que hai fungos e dicimos, ai, vai nos apodrecer todo. Non, non todos os fungos son negativos, non? Quería empezar por esclarecer ese pequeno punto. Entón, no tema da horta, por exemplo, temos o clásico mildiu, vale? Que é unhas manchas parduzcas, marróns, negruzcas que aparecen nas follas das tomateiras, no talo. Moitas veces a planta, despois destas chuvias, sobre todo, se aínda están vivas as tomateiras, ímolo ver agora, cando deixe de chover, que se nos van a poñer todo marrón o tal, o vai nos empezar a secar a planta, non? Ese é o mildio, vale?
0: Sí.
1: Logo temos o hirio, que é como unha cousa máis blanquecina, unhas manchas blancas que se poñen como se fora un polvillo blanco, máis ou menos así de aspecto, que se pon por riba da planta e das follas, tamén aparece no cabaciño, por exemplo, non só nos tomates, en algunhas outras, e ese chamase o hirio, vale? E despois, por exemplo, temos a roya, que aparece en forma de uns puntiños laranxas, ou así que se me ocorre agora, bueno, a podredumbre, a clásica que se pon o froito unha fresa, por exemplo, ou un
0: Sí.
1: melocotón, que se pon así todo gris, ese é outro fungo, non? Entón, bueno, así por dicirte catro que son os máis
0: Vale,
1: básicos, non?
0: e os que nos poden aparecer máis. Entón, unha
1: Sí.
0: vez que coñecemos os catro tipos, o importante sempre é a prevención, ¿no? Como cando falamos dos lupes forestais. Como podemos
1: Sí.
0: prevenir a aparición destes fungos que nos acabas de
1: Claro.
0: relatar?
1: Pues mira, primeiro temos que ter en conta en que condicións se desenvolven mellor os fungos, non? Que son condicións de humedad. E sobre todo, humedad e alta temperatura, bueno, alegría para os fungos, claro. Entón, por iso nos van a aparecer sempre despois das chuvias, vale? Ou cando hai moito rocío, logo dá moito sol. Entón, que necesitamos? Ter os cultivos ben aireados, vale? Por exemplo, por iso se podan moitas follas baixas das tomateiras, para que traspase ben o aire, vale? Porque claro, se hai aire, seca mellor, entón hai menos fungos. Isto tamén pasa cando queremos conservar alimentos que sempre nos din un lugar fresco, seco e aireado,
0: Sí.
1: vale? Entón iso o da aireación é importante. Tamén podemos evitar, o sea, mellorar a aireación evitando plantar as plantas demasiado xuntas, por exemplo, vale? Ese sería outro punto. E despois, non regar nos momentos de que, por exemplo, se vai, perdón, estou liando co que vos quería decir, temos aireación, claro, non deixar as follas molladas, eso quería vos decir, non regar as follas, vale, entón se eu vou a regar os tomates ou non regar no pé, vale, porque despois se non se eu rego as follas, vanse mollar, é moi posible que aparezca o mildio, por iso aparece o mildio despois das chuvias, e temos logo que ir a sulfatar os tomates, vale. Normalmente en agricultura convencional sulfátanse con, bueno, pues se llevou te un antifúngico calqueira, non? Ou incluso co cobre, que se sulfata tamén en ecolóxico co tema do cobre, como se sulfata a viña, vale? Pero nós, en agricultura ecolóxica, o que imos a facer é fazer un antifúngico natural. Vale, entón imos a usar, por exemplo, o purín de ortiga, que vos conto sempre, non?
0: Sí.
1: O purín de ortiga, o caldeiro ese, que enchemos de ortigas ata arriba, e o deixamos macerar en auga, pois, entre 2 ou 15 días. Vale, cando está 15 días é o momento óptimo, é insecticida, fungicida e aporta minerais e nutrientes, non? Entón, que facemos con iso? Aí pulverizamos as follas, porque aí estamos deixando esa película fungicida que as protexe, aí sí que podemos botalo nas follas. Vale, o allo tamén é un bo fungicida, e incluso a cola de cabalo tamén podería ser un bo fungicida. Hai varias plantas, pero bueno, un solo utilizar o allo ou o purín. Vale. Y podemos prevenir.

0: 50, pero si te quedabas mirando fixamente, creía que o insultabas. Tivo unha pelexa con un mariñeiro sueco nas Palmas cando íamos descargar e daquela deixou a pesca para enrolarse na mercante. Nun barco deses sin nación, barco bello da Segunda Guerra Mundial, vendido a precio de saldo para fletes pouco ortodoxos, con bandera e tripulación de conveniencia. Contanse moitas cousas do Saquín, imagino que algunhas inventadas, pero unha das certas foi que unha recalada a Hamburgo, no barrio de Putas, no barrio vermello de San Pauli, onde as mulleres mostranse nos escaparates, fose por lo que fose, o Saquín ficou aparvallado diante dunha delas e comenzou a facerlle chiscadelas pegado ao vidrio que o separaba, ata que saliu un tipo alto como unha torre, de máis de 2 metros e moito máis de 100 kilos, e púsose diante del. O Saquín, que apenas chegaba a entreperna, mirando para arriba, espetoulle: "Hai homes, homiños, macacos e macaquiños, e ti non és dos primeiros." O Saquín de San Pedro era o máis.
1: Láser, el sonido de la vida.

0: pequenas cousas que non alcanzamos a ver nin darlle importancia de súpeto convértense nun problema universal. Os campos de cultivo réganse con produtos de laboratorio que matan en aras de máis rentabilidade, sin reparar que iso racha o equilibrio. As uvas, magnífica froite base do viño, trátanse con unha química que, se lesen a súa composición, botaríanse a tremer. E non pasa nada. Mentre non chegue a nós o mal, somos insensibles. O movimento das as dunha bolboreta en Brasil desencadea un tornado en Texas. E non pasa nada. Así nos vai.
1: La SER, el sonido de la vida.